0: 94.9.
1: Hace 10 años empezamos con una idea: construir más que un camino. Hoy, esa idea se traduce en empleo, en oportunidades, en desarrollo para Guatemala y en infraestructura pensada para llevarte seguro siempre. 10 años innovando para ti. Carretera Bus, la alternativa que innova tu camino.
2: En Little Caesars.
3: Pizza, pizza.
4: Si tu mundo va 6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-
0: 949.